kažu sam čim sam čutu ma znake, da bi srce lahko dao, sam tev sam pustu vidat moje napake.

0: Прелестно.
1: Не, превесно, Се ти тут нисич изиха, не?
2: Аз би рекла пред местом.
1: Люби ме прелестно, а люби ме пред местом. А люби ме пред... Пред местом? Люби ме пред местом?
2: Ка ти повем неки, да јас сам била пар лет назад years old, ко сам зведла да она поје дил је, не бил је. Па наслав је то. Тако да, просим, не спрашуј ме подробности.
1: А ми лак до пове, кај она ту рече у песме? Зе дил је вева, а па ка рече люби ме пред местом, ал прелесно, 0-15-300-300.